0: høtte vi honom. Ta i tær høtte hoa han, låt og tær han ur atter kappanon, låt og han i hans ekken og klæje, og fåra stær vi honom at krossfeste han. Ba venon ut her hitto tær mann ur Kyrene, som at Simon. Han nådde tær at bera kross hans herre. Ta i tær nu komme til stær som kallast Golgata, det er skattlastæver, gå ut her honom vin at rekka blanda vi gatt. Men ta i han hei smakka og atta, vil han ikkje drekka. Ta i krossfesto han nu, og bytto klei hans herra mittlensuin vi lotakaste. Så sautu ta her, og hildu vakt iver honom. Oppe iver høtti hans herra, settu ta her til som han var klei over fire. Her stå, hetta Jesus konkur jødana. Tvær ransmenn voru nu krossfester saman vi honom, annar høgrumegin og annar vinstrumegin. Og tei som kjengu fram vi, spotta av han, ristu vi høttun honom og søttu. Tu som bryter nyur temple og bytjer te upp atter etter trimund døvun, frels til sjolvan. Erstu sonur gods, så kom nyr av krossen hon. Og samme hatt hoa av høvusprestaner han, og eisen hinne skriftlærte og eldste og søtte. Ånder hever han frelst. Se sjølvan kan han ikke frelse. Han jo konger Israels. Let han nå komme nyere av krossen om. Så skulle vi trykke på han. Han leit av god. Han frelser han nå om han legger nekker igjen. Han hever jo sagt, «I sønner gods». Og samme hatt hoa og eisen ronsmennene han, her som krossfester vår vi honom. Om satta tøyman kom myrskur iver alt landet, og det var det lykka til nudjunda tøyman. Om nudjunda tøyman røpte Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani, det god møyn, god møyn, kui erstu færen fra mer. Nækrir av tøymon i stovu her, satt og tøytar hørdu hetta, han råpar etter Eliasen. Og ein tarra leip vi ta sama til, tog svamp, fyllti han vi etikje, setti han a rørstav og gav honom at rekka. Hine søttu, Boie, gledi okkun suttja om Elias kjemur og hjelper honom. Men Jesus røpti attur vi herare rødd og gav upp andan. Ta skradna i forhenge og i tempelunum og i tvei, fra og i erva, lyka nir i jøknum. Jörn skalv og klettanir klónav. Gravernar opnavust og líkamni av mongun av innan heilöfu og í sóna voru bústur rísu upp. Tei gengu út ur gröfunum etter uppræsin hansara og komi inn og í ein heilava stæ og vustu sig fyrir mongun. Men ta í höfusmeðurinn og tær og í vi honum heldu vakt yfir Jesusi, sovu jarsjoltan og tei som hendi, vore der ekvelige ratter og søtto, sannelige, hesen vær sånner gods. Nekvar kvinner stod her nekka bostur fra, og hukk du et. Ter høyde fyllt Jesus ur Galilea og tant honom. Midlom tarra vær Maria Magdalena, Maria, mover Jakob og Joses, og mover Zebedeus sinernær. Men ta i kvöldi var komi, kom rykur mevur ur Arimathea som et Josef, og som eisne var vår lærersveinur Jesus her. Han fór til Pilatus og be om likam Jesus her. Ta be Pilatus at jeg skulle være honom kjive. Josef tog så likame, sveipaita i rent funt lunkleie, og leie til i nutju grøvsuna, som han heile til høkka inn i kletten. Velte stóran stein fyrir grævarmunnan og fór av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria voru her. Ter sáttu bænt yfir av gröfuna. Dagen etter tilræðingar dagen, saunavust höfusprestanir og farisearnir tja Pilatusi og søttu, Herre, okkun kemur í hú at hessan villægjari segi meðan hann enn levde, etter trúgjar dagar rúsi ég upp. Tjev tog i bo om at vel skal haldast vakt iver grøvene til tria dagen, så læresveinar hans er å koma ikkje og stjæle han, og sia så fyrir fölkje at han risen upp fra hinan deio, og så setna vidlaeingen verir verre enn fyrra. Pilatus sværa i taimon. Her hefa tid vakt. Færja steg og halde vakt iver grøvene som best tid kunno. Så fóru tær av steg og hildu vel vakt iver grøvene vi vaktene etter at her høttu innsikla steinen. Matteus 28. Kapittel. Etter sabbaten ta i lusti av fyrsta deg og i vikunne kom Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje at grøvene. Ta vær stor og jarskjolte, tog angel herrans kom nyer av himle, steg til og velte bort steinen og sette seg av han. Han vær som snarjøs at suttja og klæje hans av vår kvud som kæve. Av rastlo fyri honom skulvetær og hildu vakt og vore som deir. Men angelen tog til åra og sier vi kvinnenar, Rægist ikkje. Jeg veit at hitt leite etter Jesus hinnon krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han hever sagt. Kom jo suttje steg i her Herren la. Og skundet tikkun av steg, og sier vi læresveinar hans herra, at han risen opp fra hinnon deio. Han fyr undan tikkun til Galilea. Her skulle til suttje han. Nu har vi sagt tikkun det. Ter skunda og ser ta bostur fra grøvene vi ötta og stårare gleie og lopo av sted a sia læresveinen hans er at Men ta kom Jesus i motet heimen og sige, heilar. Ta komet her og tog om føtter hans er og tilbå av han. Jesus sier vitt her, öttest ikkje. Færi og sige vi brøver og møyner at her skulle færa til Galilea. Her skulle ter sutja med. Vi antar nu var och alla här kom och näkrar av vakten in i stegen och bor och hovsprästen och bo om allt och i hent hej. Ta kom och tar och hinner äldst och säman och hölder rå. Så gärna gå och tar Hermann och nekvan pening och sätt då till skulle säga läresvänner hans har kommit om nötterna och stjål och han med av svåg. Och skulle landshövdingen finna hett att hårst skulle vi ta sig vid han og stilla han og sluttja til at hit kunne vera trittjer. Tær tók og ta peningin og gjørtu som tær voru lærtir, og hese tøyende komu ut mellan jötanar til henda det. Men hinir etlu og læresveinanir fóru til Galilea, til fjalle her Jesus hei sett heim og stevnu. Ta i tær sjóa han, tilbå og tær han, men sumur iva ost. Ta steg Jesus fram, tala i tiltarra og sige, Mer givi alt vald og i himle og a gjør. Færre tog ut og gjer i öll folkaslo til læresveinar. Døype tær til navn fægersins, sonarins og heilava andans, og lære tær a halda alt og i hef og boi tikkun. Og i vi tikkun allar dier, lyka til enda togjarinar.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

kan fenga og gjøre Barabbas. Ta i teg våre samankommen, sier Pilatus til i vitt teg. Hvem vil jeg tid, jeg skal gjøre til kun leisan, Barabbas eller Jesus som kallast Kristus? Tog han visste at jeg var av øvund, tar høyde givet han opp til hans herre. Men medan han sett av domare stålen hon, sendte kona hans herre honom på og lett sige, her var ikke vi henda rettvis å gjøre. Tog jeg har vi det lige nek for å dreie meg for hans herre skuld. Men høvudsprestaner og hinner eldstå ivertale av og følte at bygge om at få Barabbas leisan, men Jesus strippna. Landshøvdingen tog nu til åra og sier vitt deg, «Kvønn er at heimund bavun vilja tid, jeg skal giva til kun leisan?» De sverre av Barabbas. Pilatus sier vitt deg, «Kvæt skal jeg ta gjerra ved Jesus som vi er kallar vår Kristus?» De sverre av ödl, «Lät han krossfesta?» Landshøvdingen spurte, «Kvæt illt hever han ta gjørst?» Men de røpte en herre, Lät han krossfesta. Ta og Pilatus nu sa at han ikke makta i, men at gengeren best tog til, tog han vatten og vaska i seg om hendurna fri egen folksens og sier, «Er sækleisur og i blåvunnen av hesson rattvisa, så ikke tid til det.» Alt falskje svera i, «Blå hansara kom i iver okkon og bøten okkara.» Ta gav han taimon Barabbas, leysan. Men Jesus let han huflåntja og gav han opp at vera krossfestan. Ta tog og hermen landshøvdingans Jesus vissar inn i borgina og sauna og alla vaktuna rundan om han. Ta låtu han ur og hongt og skarlakskappa om han. Ta flatta og krono av tornon og setti henne av høtthansara og gav honom rørstav i høkru hånd. Så fotlott herra knæ fyri honom, hoa av han og søtto, heilur jötakongurinn. Og tar spytto av han og tog rørstaven og slå av han i høtte vi honom. Ta i tar høtte og hoa han, låt og tar han ur atter kappanon, låt og han og i hans herra ekno klæje, og fóra stav i honom at krossfesta han. Av venon ut her hittu tær mann ur Kyrene som at Simon. Han nåttu tær at bera kross hans herra. Ta i tær nu komu til sted som kallast Golgata, det er skallastavur, gau tær honon vun at rekka blanda vi gall. Men ta i han hei smakka at ta, vil han ikkje drekka. Tær krossfestu han nu, og bortu klei hans herra mittlensuin vi lutakaste. Så sautu tær her og heldu vakt yfir honum. Uppe yfir høtti hansara settu tær tær som han var kleiður fyrir. Her stó hetta Jesus konkur jødana. Tveir ransmenn voru nú krossfestir sem han við honum. Annar høgru megin og annar vinstru megin. Og tei som gengu fram við spotta av han, ristu við høttunum og søttu, Tu, som bryter nyer temple og bygger deg opp atter etter trimon døvun, frelst til sjolvan. Efter sånne gods, så kom nyer av krossunnen. Og samme hatt hoa og høvusprestan han, og eisen i hinne skriftlært og eldst og søtt og. Onnur hever han frelst, så sjolvan kan han ikkje frelse. Han jo konger og Israels. Let han nu komme nyer av krossunnen, Så skulle vi trygg på han. Han leita god. Han frelser han nu om han legger nek og igjen. Han har jo sagt, I sånne gods. Og så har hatt hova og eisende rånsmennene han, der som krossfester vår vi honom. Om satt av tøyman kom myskur iver alt landet, og det var det lykka til nødjunda tøyman. Om nødjunda tøyman røpte Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani. Det god mun, kui du færen fra mer. Nækrir av taimun i stovu her, satt og tøytar hørt og hetta, han råpar etter Elias. Og ein tarra leip vi ta sama til, tog svamp, fyllti han vi etikje, setti han a rørstav og gav honum

Hever tu gauan fellesskap? Vittlist ikkje ringur fellesskap og spytle gauar sier, 4 Korinther 15:33. Hetta var eitt at ha mongo gau skriftårene, og jeg minnist at Andrew Sloan, trupåare, som levde i æren i 1896-1973, sestekle innarliga mynte okkon a, og i tavar og ung. Og en søva, som var i øynare av lesebøkken Falkaskolans, lyser så vel henda sannleika skriftarinnar. Lutle Jekvan var kommende middel ringar løgbrøver, og han var færen at teka i mist gjøtt opp etter tøymon. Papen var ytla hurdur av abbor i hansara. Han visste vel hver han i sin abbor kom, men ikkje bær bøynløs til a leipa av og djeva Jekvan i avværing om tegan. Og kvalt kom papen heim vid 6 hureplån og gav Jekvan. Det var vøkur av at løyta og ikkje spilt. Så gjerne var til løgten i denne skal og gammt nekker deier. Men fyrst kom papen vid til kjenta sureplånen og leie til om han av hine. Hetta søgnaste sureplø var spilt. Hetta kunne vi ikke gjøre. Du hetta sureplø spiller ødel hine, sier Jekva. Heldur du til han? Det kan jo være at hine gau og sureplene kunne bøta om til spilta sureplø, sier papen. Og en av Viggo 17 mynte papen Jekvan av sureplene. Men det var ikke noen testspill i sjøen og tar sjøen. Nu var öll tjej suröplen spilt. Här sagt du, pappa, det är Jack som jag säger att du spilt av suröplen för att spilla öll hinne, säger Jekvan. Gåa Jekvan, säger pappen. Jag har så ofta bytt dig om inte att vara samman vid att flytta dig under röntgen. Du slukar fällskap och spiller dig. Du vill dig att lära dig få sjön för sökt og viser til er at ått sureple kan spytle öll hinne. Hetta er til er mønte vi, ansa vel etter, kvørjum til kjem sema vi, sier papen. Her høtte vi et døme om ringanfellesskap, og satter året som sier at ringer fellesskaper spytler gaua sier, men det finst òsne gaua fellesskap. Stevn etter rattvise, trygg, kærleika, frie, sama vid tøymon i kalla herran av røyn og hjärsta. Årtøkjene er alltid gau a lesa, selja tja til unga og røynda som a mengan hot. Lattligar er vanda fyrir vi tidsin og fautum. Tøy er henda áhøytanen og i årtøkjene verd a teka til ettertektar. Kom saman vi vís og tu ver vísur.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: 22. kapittel. Ta innom morgenen vær komen, hildo allur høvusprestaner og hinner eldstu folksins rå mot Jesus a drepa han. Ter bunto han og fóru a stæv i honom, og gavu han upp til Pontius Pilatus landshövdinga. Ta innom Judas, som svitja han hei sa, at han vær domfeldur, engrei han det, og han kom attur til høvusprestaner og hinner eldstu, vi hinnom tretu seklunon og segi, I hev synda ta og I sveik seglest blå, men ta sværa vo, kvært kjemur til okkon vi, så ikk tu til te. Ta bleka I hans silvorpeningarnar inn I tempelet, og fór av sted, og han fór og hongte seg. Men høvusprestaner tok og silvorpeningarnar og søttu, ikkje lovligt at letja teir I tempelkistna, tui te blåpeningur. Og etter at teir høttu hildu rå, kjeptu teir gjør lærkjærasmysens fire teir fremmandun til grevstor. Tui eitur tan gjøren blågjør til henda det. Ta kjekta ut som tala vi Jeremias profete og sier, Ter tok og hinner tredu og silvorpeningarnar, vire hins metta, som bøten Israels låt og seta I vire, og ter låt og teir fyrir gjør lærkjærasmysens, som Herren beimer. Jesus stod fyrir landshövdinganon. Landshövdingen spurte han, du konkur jötana? Jesus vera I honom, du sier det. Og til alt det som høvusprestaner og hinner eldst og klia og han fyre, svera I han ånds. Ta seg I Pilatus vi han, høyrer du ikkje hvordan jeg tar vittna mot det her? Men han svera I hon ikkje så mykje som på et år, så landshövdingen undreist størlige. Nu landshövdingen vener at geva fölksinnon einfenga leysan om høgtøyna, kvönt ei vildu. Og til ferina høttu dei tilteknan fenga og I et barabas. Ta I tei voru samankomin, segi Pilatus tog I vitt dei. Kvön vilja tid I skal geva tikkun leysan, barabas eller Jesus som kallast Kristus. Tog han visste at hever av øvund tar høttu givet han opp til hans herre. Men medan han sett av domara stålen hon, sendte kona hans herre honom på og lett sia, «Hev anki vi henda rattvis agera, tui e hev I det li en ekv I dreime fyrir hans herre skuld». Men høvusprestaner og hinner eldstå ivertela vår falskjad bygge om at få Barabbas leysan, men Jesus strippnan. Landshövdingen tog nu til åra og segi vitt deg. Kvönn av taimon bavon vilja tid, I skal geva

0: for til Pilatus og be om likam Jesus her. Ta be Pilatus at jeg skulle være honom givet. Josef tok så likame, sveipa i ta i rent funt lunkleie, og leie ta i nutju grøvsuna, som han heile at i høkka inn i kletten. Velte stauran stein fyrir grevarmunnan og for av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria voru her. Ter sa du bant i vrav grøvene. Dagen etter tilrengardegin, sauna vost høvusprestaner og fariserarner tja Pilatusi og søtta, Herre, og hun kjemur i ho at hessene vittleiare seie, mean han en levde, etter trudjar deir rysi i opp. Tjev tog i bo om at vel skal haldast vakt iver grøvene til tria dagen, så læresveinar hans er a koma ikkje og stjæla han, og sia så fyrir falskje at han er risen opp fra hinan deio, og så setna vittleiengen verir verre enn fyrra. Pilatus sverar i taimon. Her heva tid vakt. Færja steg og halde vakt iver grøvene som best tid kunno. Så fóru tær av steg og hildu vel vakt iver grøvene vi vaktene etter at her høttu innsikla steinen. Matteus 28. Kapittel. Etter sabbaten tar jeg lustig av fyrsta deg og i vikunne kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje at grøvene. Ta vær stor og jarskjolte, tog angel herrans kom nyr av himle, steg til og velte bort steinen og sette seg av han. Han vær som snarjøs at suttja, og klæje hans av vår kvud som kæve. Av rastlo fyri honom skulvetær og hildu vakt, og varu som deir. Men angelen tog til åra og sier vi kvinnunar, Rægist ikkje. Jeg veit at hitt leita etter Jesus hinnon krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han hever sagt. Kom jeg og suttje steg i her Herren la. Og skumte tikkona steg, og sier vi læresveinar hans herra, at han risen opp fra hinnon deio. Han fyr undan tikkon til Galilea. Her skulle til suttje han. Nu har vi sagt tikkon det. Ter skumta og ser ta bostur fra grøvene vi ötta og stårare gleie og lopo av sted a sia læresveinen hans er at Men ta kom Jesus i måtet heimen og sige, heilar. Ta komet her og ta kom føtter hans er og tilbå av han. Jesus sier vitt her, öttest ikkje. Færi og sige vi brøver og møyner at her skulle færa til Galilea. Her skulle ta sutja med. Vi antar nu var och alla här kom och näkrar av vakten in i stegen och bor och hövsprästen och bo om allt och i hent hej. Ta kom och tar och hinner äldst och samman och hölder rå. Så gärna gå och tar hermannen och nekvan pening och sätt då till skulle säga läresvänar hans har kom om nottorna och stjål och han med av svåg. Och skulle landshövdingen finna hett att hårst skulle vi ta sig vid han og stilla han og søtja til at hit kunne være trittjer. Ter tåk å ta peningen og gjørto som ter våre lærter, og hese tøyende komu ut med den jødanar til henda det. Men hinner etlov og læresveinaner fåret til Galilea, til fjalle her Jesus hei sett hem og støvno. Ta i ter sjåa han, tilbå og ter han, men som er iva ost. Ta steg Jesus fram, tala i tiltarra og seie, Mer givi alt vald og i himle og a gjør. Færre tog ut og gjer i öll folkaslo til læresveinar. Døype tær til navn fægirsins, sonarins og heilava andans, og lære tær a halda alt og i hefa boi tikkun. Og e er vi tikkun allar deir, lyka til enda togjarinar.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

og gåa honom dördena. Og ta i femte kapittel leder atter, og sjette kapittel leder opp, så kommer det inn igjen en helt ære mynt. Det jeg skriver etter så er at vi færer fra tilbjørn i himmelen til trångt av hjørn. Vi færer fra låshåndsjur i himmelen til levna av hjørn. Vi færer fra lampen i himmelen til dyre av hjørn. Og vi færer fra frie i himmelen til friløse av hjørn. Og ta i sette kapittel åpner, så det akkurat som at vi skulle skille det på samme måte, at nå åpenberer ikke fire åkken hvert ultimativt synd er. Ultimativt hvert intensjon Satans er i sin hjemme. Og ultimativt hvert den babylonske anden er ta og jeg slipper at livet sitt frie liv og holde i mer. Synden som ligger djupt i øynene øtlen fær frie reser. Vi øtl har kapasiteten til å være til rævligast så vi nærkant kunne forstille oss to har den kapasiteten jeg har den kapasiteten. Og derfor har vi slept lest vi enda tøyne. Men halde ikkje at her ikkje det stier i det. Til at her er det. Men tøy betyr, så er det samkomma Kristus her, og hans er folk som er trygg ved halda ønskapen og nyr igjen. Inntil dæveren kjemur. Ta i er trygg ved personliga samkomma ved tisjen borster, og ønskapen ved slepte leiser. Og lampe viser okken, kvært velja ui hjertan av menneskjen, og kvært av vær som lampe gav sysjalt fire, av bjerga okkon undan. Så det fra 6 til 18. Vi skal dekka alt det her, og i det. Så det vær den store penslen. La meg lesa. For jeg lesa fire, du kan nægge ur kapittel 6, og så några andra ting sättna. Och överskrifterna som jag har valt till hessa talarna för att göra dem så breda som möjligt är trångt. Vi kommer att söka hur väldigt trångt är. Hur det väldigt är att leva i en hemme som är rävlig. Så gärna för att söka och ta sig om vittlägning till att kussa djupt till ligger i människan om inte är fyllt en god hjärta. Og sjene, det tredje i utskriften er frelsa. At kusse ui roleikanen av ødlen ønskapen som er, så er lampe enn til verska, og eisne ui endatøyene og i framtøyene, at frelsa de som vilja bødja seg fyrir lampen og tilbe det. Så sjette kapittel åpner nok så jeg synes det positivt og han sier jeg sa lampe leda opp et av hinnen skjei innsiklen og jeg hørte ene av hinnen fyra veren og sier kom og hette det første innsikl det åpnet det innsikl da fikk jeg suttje kvitan hest. Han i honom sæt hei boa. Honom var i givet krona. Og han far ut sikrande og til tiors. Onker heldur at det er veldig positivt. En kvider hester er en mynd oppa sier. Beg i gamle som hente og eisen jøkken om søvena. Så det er romersk søvena. Så at du høyre om kvider hest, så hoksa du, det er positivt. Til at Jesus for sjolver kom an kvider hest i kapittel 19, som vi kommer til neste fyr. Og legg meg ikke til at hesten som kvita hesten nå, han hever boa. Avverser det ikke, han hever ångre pøyler. Han hever bare boa. Og han fer ut sikrande og til siden.